Yen subuh suwece itu betara tuadi sing jelakaro nyen beli lakara mati yen sing ido suwece diastun beli megedong batu kadang keto pidan man gending ngadi.

Ipun Raris Ipandimas Iswarnang Karela isipun malih ngelanturang.

0: nenton pisan wenton ciri nang gulam nang asrama teng jag sampun sabah ngiripis.
1: Ya aku
0: urmaning jeng legod punika biang lalah.